Baba galisha kuzai. Ay, baba vale kuzai. Chinino li rango no male, tatara kuno fukulia nangale. Ala kuchakarara ata onda kuzi. Dala kele kele tu ichi rika uza ura, kele kele tu ichi ampe uzara. Iona na uteo kote nuni ala. Nambela abingi zazewe. Iona na uteo kote nuni ala. Kadisa kuzai.

Yeah, yeah, ah. Ah, yeah, baba, vali kuzai. Tora ningaiku. Halakungi voloko tenga uloko mboku ando mwande ya fara. Eh, chiadala o baba. Eh, keke azulava. Chiadala unene. Eh, jangu bulava. Halako chakara rata onda kuzi. Dala kele kele tu icharika uza ora. Kele kele tu ichi wampuzara. Nambela pengi sase we.